Det har vært bare så. Det er så forenklet og god til å akkurat kjelta og alt det som vi får kommer bare herfra. Tusen takk for at vi har lurt så vel etter. Jeg håper at det blir at akkurat til vi taler og valgsiktene dekken her i morgen. Nå attene så kommer jeg og Rune av standet her ved Bøybeskolen om du har Awa og Tui. Etter om du stedker å ha, spør noen spørning akkurat. Vi tar ordentlig vel å ta seg vidt det. Og enda for tusen takk for at det har vært så gammelt og lov å kunne løse ved skolen og så får vi takke det ikke for giv. Må Herren sikne til å kunne ødle her løvdene og løvdene større. Tusen takk for det. Amen.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 19. kapitel. Så kom han in i Jeriko och for ut gjøknen byen. Her var mævor og i et Zacchaeus. Han var ivertottlare og ryker mævor. Han rønte i at få at suttja hvor vi var Jesus, men kunde ikkje fyre fæltsjennom, då han var løytil av vøkstre. Ta rann han framan undan og kleiv oppo i morbergetre, fyrir jeg få han at suttja, då han skulle komme fram vi her. Ta og når Jesus kom her, hukte han opp og sa han. Og han sier vi han, Zacchaeus, skunda her og kom nyer. Og i det skal jeg være til hus kjatt her. Han skunda i sær ta og kom nyer og tog imot i honom vid glede. Ta i teg så og hetta knarra og teg ødel og søtt og han er færen inn at gista kja sinti om mannet. Men Zacchaeus steg fram og sier vi herran, Herre, helten er tøy som er eie, kjev i fatekon, og hev i kraft og mykje fra nøkron, let i fyra ferer så mykje etter. Ta sier Jesus om han, og i det frelsa kommet iver dette hus, vi til at eisen i han soner Abraham. Tøy menneskesoneren kommet at leite etter tøy som fortapte og frelsa til. Men han til Lortav etter Hesson leie han eisne luknelse i et træd, vi til at han var nær ved Jerusalem, og til Huxavo at rujtje gods for å komme til kjønt der ta vi til samme. Han sier ta, Haboren med vår for til land lengt borster at få kongavalt og så komme etter. Han kallet ta til sin tutsjo av tjeneren sønnen, gav ta imen tutsjo punt og sier vitt her, Handle vi Hesson inntil jeg kom i etter. Men landsmenn hans er heta av han, og låt oss hente på færa attan av honom vi Hesson bovon. Vi vilje ikkje at Hesson skal være konger i vrokken. Ta i hans og hei finnje konger av alltid og kom etter, beg han at Hesson tjenere som han hei leti finnje peningen skulle då være kattleier framfyr i han, så han kunde få at vita kvært kvørt herre hei vunne. Ta steg hinn fyrste fram og sier, Herre, punt tøyt hefur givet tøytje punt av seg. Han sier vi han, Godt, to gåve tænare. Vi til at to hefur vært tryggver og i hinnom minsta skal to roa i vår tøytje bøyen. Så kom hinn annar og sier, Herre, punt tøyt hefur givet 5 punt. Ta sier han eisne vi han, Tu skal det være iver 5 bojon. Ein annar kom og sier, Herre, hikk, her punt tøyt som jeg har haft litjande enn torreklei. Tøy i rattes til er tøy at du erst strenger med over. Tu teker til og tu ikkje last av gamslo og hester til som du ikkje så ei. Han sier vi han, etter tøy noen ekna munne døme jeg til, rinje tænare tøyn. Tu visste at det strengur mævur som tætje tæ, og jeg ikkje leta gomslo, og heste tæ som jeg ikkje så ei. Hvor sette tu ta ikkje pening mun inn i banka, så jeg kunde finnje han atru vi renton og ta jeg kom heim? Så gjerne sier han vitt her og ikkje honom stå og, tætje punti av honom og lete tann få at jeg som hever hinne tutsje puntene. Der sa vi han, Herre, han hever jo 20 pund. Jeg sier til hon, at hvert han og hever, honom skal være givet. Men han og ikke hever, fra honom skal være tidsje eisne til og han hever. Men her ser futjen der møyner, som ikke vil da, at jeg skulle være konger i vårt heimån, leiet her her, og høtjet her nyer fri egen møyner. Ta igjen har jeg sagt dette, Tjekk han undan av fersynet til Jerusalem. Ta i han jo narskast Betfage og Betania vid fjallet og kallast oljefjallet, sendi han 2 lærersveinar synar av sted og sier, Færi inn i bygdina som bænt framan fyrir tikkun Ta i tid kom inn i henne, skulle tid finna filbonde som anki menneske enn hefur sitt i av. Løyse til og leie til hier. Spyr onkur tykkun, kvi løysa tid te? Skulle tid sia så, Herren skal nøyta te. Teir vi sender våru, fåru ta av sted og funnet te, så som han hei sagt heimun. Ta i teir løst og file, søtt og teir og i åtte te, vi teir, kvi løysa tid file? Teir sværa vå, Herren skal nøyta te. Så lett du tar te til Jesus, og tar løtt og klæg i søgn i a file, og lov til Jesus seta seg av te. Som han nu helt fram, brett du til klæg i søgn i a vegin under han. Ta i han jo narskaist stenon, her som åman vir gynnsje av oljefjallnon, for allur flokkrun av lærersveinon glæver at prysa god i harst fyrir allar kraftargerinar, og i tar høttu seg. Der søtt du, Signavur veri kongurinn som kjemur i navn i herrans. Frir i himle og dord av hattene. Nækrir av fariseerunnen og i falkahopunnen søttu vi han. Mestare, hev et lærersveinun tøynun. Men han sværa i taimon. Jeg sier tikkun at tige heser skulle steinane råpa. Tøy han kom nær og sva stegin, græt han om han og sier, Hei tå eisne tå vita, om så ikkje fyrr enn av hæsund deg i tøynun, kvæt ui ert her til fri. Men nu ta fjallt fri eion tøynun. Tå i deir skulle koma ate, tå i futsjendar tøynur skulle gjere herverskje rundan om te, og kringseta te, og tråntja te fra öllun søyun. Tå skulle letja te halt ui øye, og bøtten tøyni ui tær, og ikkje leta stein etter a steini ui tær. Tøy tøy kjenti ikkje tøyina, tøy tøy vart vitsjauur. Han får nå inn i tempelet og får at reka ut her som selte. Og han sier vittar, skriva hus mot bønhus, men tid til gjerra til at ransmanna bøle. Han lærte kvendt i tempelet men høvusprestaner hinne skriftlærte og hinne fremstå menn folksens rundt å få han bandana venum. Men tar visst oss her ånger rå hva tar skulle gjøre. Tog alt følte hekk opp i øynene og lortet i etter henne. Lukas 20. Kapittel Som han nå en dag lærte følte i tempelen og kundgjørte evangeliet, stig og høvesprestene og henne skriftlærte frem som han vid hinnen eldste, og tar tale og så til hans herre. Si okkon, Vi kvarjon myndulæka gjerstu hetta. Etla, hver te og hefur givet her henda myndulæka? Han sværa i taimon. Eisene skal spyrja tikkun om eitt. Sige mer te. Dopur Johannesar, vær han fra himle, etla fra menneskjon? Ta tås av ter sæman om te og søtto. Sige vit fra himle, så sier han, kvi tro og tid honom ta ikkje. Men sier vi fra menneskjøn, så steinar alt følt seg okkom, tog de tryggva fullt og fast at Johannes var profeter. Tar sværa og tog at her visste du ikke, kvean i han vær. Ta sier Jesus vidt her, så sier heldur ikke etikken vi kvarjon myndelæka eger i hetta. Han setter ta fram fyrir følt seg hetta luknelse. Med vår planta i vungar, Leia je vingarsmånen han, og får bort i anna land, og vær lunge borster. Ta i så tøyen kom, sendte han tænare til vingarsmennene, fyrir at her skulle djeve honom av avvøkste vingarsens. Men vingarsmennene benka av han, og sendte han borster vid tomon hånden. Han gavst ikkje, men sendte en annan tænare. Men tar benka av han vi, og hoa av han, og sendte han borster vid tomon hånden. Han heldt av og sendte hin tria. Men eisen i han benka av teir, så han bløtte og kasta av han ut. Ta seg i vingars herren. Hva skal jeg gjøre? Jeg skal senda sonen min hin elskava. Der færa korsen jeg teva viring for i hånden. Men ta i vingars mennene så han, Løtte teir oppra hver vi annan og søtto. Hetta arvingen. Læt i okkon drepa han, så arveren kan være okkara. Der kastet og han ta ut ur vingaren og dro på han. Kvært fyrir nu vingars herren at gjera vittar. Han fyrir at koma og gjera enda av hissen vingars månen og leta ærar få av vingaren. Ta etter hørt og hetta, søtt og tær, ta veri aldri. Men han hukte jo på tær og sier, kvært ta hetta og skriva er. Steineren som vreka vår vær av taimon i bygdo, våren hotnsteiner. Kvørt han og i dettor om henda stein skal bråta seg sundor. Men tann og i han fettler av skal han såra. Høvusprestaner og hinner skriftlært og høtte feien vilja lagt hånd av han ta vi ta sema. Men ta rattost følse, tog ta skilto at ta vær om teir han hei tale etter luknelse. Og ta i tar høtte haft egin i etter honom enn at tog sendu tær lúrarar sum lótust at vera rattvísir til at fenga hann í orrun so tær kunnu geva hann upp til yvirvöldina og í hendur landshövdingans. Tær spurdu hann: "Mestare, vit vita at tú talar og lærir rætt og gerst ikki mannamón, men lærir við Guds sannleika. Okkun loyvilt at leta skatt til keisaran ella ikki?" Men han var værur vi svikt herra og sier vitt her, «Kvi fresta tid med? Vise mer ein dinar. Kvørs mynd og iveskrift ber han?» Ter sværa og keisarans. Ta sier han vitt her, «Så djevet ta keisaran om te, og i keisarans og god til te, og god ser.» Ter våre ta ikkje fører fyri at fenga han i åren, så følt jo hørte. Og tar undra oss da svær hans herra og takto. Men nekri sadokerar, tar som nokta at nøkur uppreisen komo til hans herra og spurtu han, «Meistare, Moses skriva i okkon tebo, at om onkur eier bror og gir gifter, men dør bandleser, så skal bror hans herra teka konuna og reisa bror sunnen opp eukom. Nu var det skjei brøver. Hinn fyrste tog sær kono og døye bannleisur. Somalais hinn annar. Og hinn trije tog hana og að sama hótt allir sjei. Tær døye utan at leta avkom etter seg. Til endan døye konan vi. Hvor tærra fær hana nu til kono og i uppræsnene? Tær hefa jo allir sjei haft hana til kono. Jesus sverra i taimon, bøtnene av hesson heime teka til ekta og vera givin til ekta. Men tei som vera hilden verd at få lot ui hinon heime og i uppreisnene fra hinon deio, teik først ikke teka til ekta eller vera givin til ekta. Tei kunne jo heldur ikkje dodja meir, tui tei englunum loik og bøtn gods vi tei at tei bøtn uppreisnarinnar. Men at hinne deio rysa upp hefur Moses eisne vust, her som talast om tørnarunnen, ta i han kallar herran god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han ikkje god hina deio, men hina livande, tui fyrir honun liva öll. Ta svera og nekrar av hinun skriftlærdo. Mestare, tu tala i vel. Og tar tordu ikkje a spyrja han om neka uppattur. Men han sier vitt her, hvordan kan være sagt at Kristus sonur Davids? David sier jo sjølver i salmabogene, Herren sier vi herramoen, se til vi høkru håndmoina, inntil efa i lagt futjundar tøynar foton tøynun til skammol. Så kallar nu David han herra. Hvordan kan han ta vera sonur hans herra? Og han sier vi læresveinannar, så alt følt jo hørte, Væri tekkun fyrir hinnun skriftlærdu, som fegin vilja gengu i sujun klævun, og gjerna vilja vera halsæra torkunun, hefa hinnar fremstu sessunar i synagogunun, og sida ovastur til bors i vaslunun. Tær og i eta upp húsunni tja ontsjun, og a kvamsvus halda lengar bönur. Hesur skulu få at hess herar dom.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

du lovsar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Av sørste døven skulle komme torfere tøyer, Anna Timotius brev tror jeg ikke. At vi livet og i torføren tøyen, må noe mange sanne. Det er mange så løse det som tidser vi til sannsjen, at det som vender nyer, vender opp. Ein allmanna kunngjørt kanning viste at 20.000 daner vil ha tunter og i mauer løyve om arre. Lyka sjelkande tøl ur Ørunlondon. Hetta fyrir fram hóast það ongan tøy som nú verið tås om fyrirbyrging og upplýsing af kynslige ökjunum. Samstundis verið rámasta alvar að tåsa om að gera lauer som heim íla laknum að teka löyfi af gamlun og ungum fölkse som eru alvarslega sjúk eða som sjálf innskja sig bústur ur hesun löyfi. Slug lau veriløyki i Halland. Fyrir neka søgjane kom fram at ein kvinna, ikkje i fyrju, som ber tøybúrar ber om a få annan tundan, tøy hon helsi ikkje til at få tvei bødnu senn. Hetta var jotta, og framt, hóast henda sama kvinna, som ikkje kunde få bødn av vanligan hott, ver vorin við batn að sérstakan hótt við tegvi strúi. Her í fyrjun hefur orafelli sjálft hökubor stundum verið nútt. Særliga í samband við það almenna, men að slug stöfa sem her er umröð lúgis negv einu sjálft hökubor. Og svo er her ikkje talan om deyja lútir, men om smá og lífandi mannaböð. Ta i handtekna jødiske og huskjene koma til tysk og tøyningalevenar under 17. Hamsbardega, stau menn her og skilt og fölkje sundre tvare parstar. Så hvert som ta i anstøk og fölkjene kom fram et, vore ta i kord anna hvert til vinstro, etla til høgro. Ta som var kord til vinstro, for beina kause gaskamer, mian hine sluppo et liva som audur, arbeidsmeie og i kurset som er

Mótmæla nøkur, fjöldin tegir og samtykkir. Sannelega, torfhörar tugir. Men hetta ansi nøtt. Hinn öndi hefur allt og lýja til bönnunum. Hetta søkja vit í sambandi við føying Jesusar, ta í Herodes kongur gaf bó um at öll drangja bönn og í Betlehem og her og vegir sum var 2 ár og yngri skuldu drepast. Sama hendi í gósen, ta í faro gaf jæramörnum bó um at öll drangja bönn sum ter jaltu hebraisku kvinnunum að føva skuldu drepast. Men ter, altså jæramörnar, fylgdu ikkje hesun öndu bóvun. Somalóis er det, gjerra með öfru vuja heimi nokta av ravítlis lúka fosturtök. Þær meta er verktorra er at hjálpa fosturum til lúfi og ikkje til deyja. Og i hesun förunum kjenna þær sig meira bundnar av Guds lögun enn av landsins lögun. Bíblian sigur, ein øyur at lúja gud meira enn menneskum.

Hei, hei tid, så atra en nødt morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her stort i Skjei og i Havn, og som alltid tar en samme sendelreier og hjelper til vidt og i tekniska. Og i sendingen i morgen så færre jeg hente her fyra tøymann som er pleie av spillene og sendinger som jeg har funnet. Og så færre jeg lese og holde jeg ur bøyplene. Hette jeg altså den fyrre parsten. Og ut i sendene parsten av sendingene så færre jeg lyst til en parst av Gjerstamal. Og Gjerstamal er en sending fra Iktus og i Seldafire. Og henta sendingen honom vil jeg se og hørsta Iktus sjønvarp for noen viken siden, og nå får jeg så lyst etter en her av tjei kristelig kringvarp. Det er lykke som det som ligger fire av skrannet og ideen. Og i morgen så får vi å begynne vi en kjent om Los Angeles, og det er tanken Matt Redman, 10,000 Reasons, og som er kjent under Bless the Lord,

Fyrsta leg i sendingen i morgon, det var Matt Redman i 10,000 Reasons. Og han bryr så høyest nå, han kjenner så høyest nå, Bless the Lord, O my soul. Han tyttet til først. Det Odne Jakobsen Sales som hever tyttet han. Og han gjør så høyest nå i hans tøying. Til nødjan det, ryser sjål og kjave, atter sjanktøyen, sinjetøy, kvart enn forum berg, etla fire fremme likur, og kvölde samme sang i sinjamoa. Og kåre, stårer herre min stårer han tilbye ære han, tog som ungande fyr, salmen skal tilbye ære han. Anna verset sier, tog en miskun står og rygg tog nøye, størst ditt navn og ære og verst, tog en gøske fær salmen av låsong tog en sinja, og takka ære til meg så dyrer erst. Og tria og sista verset, ta så en dag her min måtter viknar, og enden er i færa må. Og i himmelsen stort, vi tenn dyra kjept og skæron, i samme sang, og i æver sinje ta. Ja, man kan si at han skulle forlåndelse ævesten her, sista versen noen her. Så færd å høyra, inga var reine, sinje sengen, mer lengest at sutja stegjen. Og dette var ikke sangeren kjæren, kjære vine som nå færen heim til herren, metter av døven.

Vid har dingol av reine sinja sanjen mer langest at sudja stegjen, ein av perlenon fra Victor Danielsen, og blei ikkje minne vekkost, og til Knut Haberg og hever just dette leier. Vid færa til Dave Hunt, og til vi eisne en kjendosanje, Great is thy faithfulness.

Vi hørte Dave Hunt, vi sendte noen Greatest Thy Faithfulness. Og han som vi vet, tøttet til Forrest og til Lucas Havale som har tøttet han. Og hese sangeren kanskje midten tøttet her mest sungne andalige kristelige sangeren som har vært fremme, Jung Tøyner. Og han gjør så lesende stor til en trofeste, og god med feir, det ei brøytende skuttet her. Kærleitje bottleiser, omold tøy nøye, tu din samme som avur tu vær. Og nylig sier, stor tøy en trofeste, stor tøy en trofeste. Nudj, kvønn ein morgon, nøyen fra tær. Alt ui en jota, fra tær ta koma. Stor tøy en trofeste, herre mot mær. Anna verset sier, sommare, veteren, vare og heste, solen og månen og stjøtten er vi. Nåtturen eisene prekvar i sema. God ui trofeste, vi vare li. Tria og syste verset, ødel synden golden frelsen gleden, fremur ui hjärsta ein låshong til tøyen. Styrke og vogn, fire nutøy og framtøy. Nøye og sikninger flåta til moin. Ja, han at hver sjanker bergenskene og ikke minne av føreskom. Nå færer vi til Theodor Petersen. Han synker av uslenskene en sang som Arild Edvarsen hever gjørst. Og av uslenskene, Eidresen sangeren, han fer om landet. Hese sangeren, han, man må si at Theodor Usundertøy lät färra om Aslande uppe i Islande. Islandingar känner öyla välhändan här sanchen. Vi nettopp Tetur, eller Teddy som tar kallan.

Her har du vidt Theodor Pedersen, Sintja og Íslandskun Sanchen, som Arl Edvarsen hever ist, og som i opprunna Ljóvar Sjólaisne, der vandrer en i Judeas land. Og han var så tuttet til Íslandskt, fyrir nøkna hans hjá, nokna hans hjá, og Theodor her sunnkje seg inn i Jørsten, Tjamonkon, Íslandinsje, vi akkurat hæsum Sanchenon, han fer om landet. Vi færa høyr einsanga træt, og æren alt meg færa lesa og hulaja. Og til vi låsangaren Tjallusens år, og til sangaren Strålande.

Hørst du, nå jeg stålder den. Hva det til? Det ja, det lover, fremla godt. Jeg stålder til som regel nækker som kvilla, og så da nå jeg trett, så det fint. Men hva det til? Hva viser dette her til? Jo, sørst du, dette viser inn i det aller heiligste og i helgedomen. Først var det i tabernaklen som det hadde visst i øyemørkene, og så var det i tempelen og i Jerusalem. Inn i det aller, aller heiligste slapp høvesprestren bare ene for dem åre, og ta måtte han ha blåvisser, altså offerblå av jorden visser, og så slette han av dette her som ble kallet for nøyestålene. Og inn i det heiligste, aller heiligste, her stod han til Sjottmala Ørsken. Og i Ørskene, her la låte tutsje bøyene, og her la en krukka vi manna, og her la stavren til Aron, som heier Bloma. Og så her stod, alle hese troi tingene symboler oppa oppreistere mot god. Alle sommer. Sjottmala tallene, det tutsje bøyene som Moses kom nye via fjallene, han knuste der sånt der, tog at folk ikke var fullkomlig ferdig av spårene, bare tog han over borster og fjørte det her, og teget finnes jo ære, han bare kjenner seg å hjelpe seg å gjøre en godlekål som de så danser om og tilbå og alt det der. Så det tog ikke på øyne, sånn at tallene til våre symboler på opprest. Det var sint. Jeg har vært god til bæk. Det er det samme hvis jeg krukne ved mannen. Hon var eisen et urslit av opprester av knarre. God hei lekte ut utsreale halten og øyemarskene, det skulle ikke være i øyemarskene, det skulle jøkne øyemarskene og så inn ut av lovet i landet. Men det var så sikkert kjøtt. Det var grenje og knarre. Og det var langt atter til Egyptaland, til kjøttgrytene her. God sendte dem som manna. Det var en sikning, ja? Men hon omboade knarr, grenj från Östersvöldsjö. Och så var det stäver Arons. Ja, men här var det flera som spurte, ja men kvar är Aron något speciellt? Jo, han var något speciellt, hur god är utvartan till det? Badge Moses, han var högsprästen. Och stäveren tar här i Negvasia. Vi känner till stäveren till Moses. Och här så stäveren till Aron som omboar tikten och myndelega. Det visste seg så ta vi har lagt alle stavene inn for herren morgen etter ta blomstreie. Altså det har kommet liv inn til staven til herren og han blomstreie. Og det sier, og hans nye staveren han la eisen nedi og i Sottmalørskene. Så alt dette her omboeie oppreister og sint og grenj og knall til falskene. Men om man iver her var et låg. Det var låget av ærskene. Så er det at du kom inn her, eller lagt har sagt høyspresten, han kom inn her, han sa ikke opprasteren og knarre og grenje som var omboet nere i ærskene, tog at nøyestålren til han som kom inn her, låget her, ja. Men ta måtte etter godsbøye, høvdspresten færre, vi som blod noen fyrir at vi så at det var fullkomne offre som får å komme og får å fjæle atlasint. Dekker de vel atlasint. Så han sier her at andre måneder er at det var sinta og det var fattet ord gods og det var rett og slett fyrir åndsje. Heilig. Det er så beint ut i ett. Vi får nesten ikke andre enn i middelen. Det er andre måneder er at det var sinta og det var fattet ord gods. Og det var rett og kjør for åndsje av nøye hansere. Vi endur løysingene som ui Kristi Jesus. Altså, vi var løst ut fra syndarinnar makt og valde og fylltjon. Vi, Jesus Kristi, endur løysingene. Det var rett og kjør for åndsje av nøye hansere. Vi endur løysingene som ui Kristi Jesus. Honon ui god. Jeg har sett fram som nøyestål,
Og minst til, under nøyestånd er alt tynn sint, alt

0: som viser av hans frelse, som vet det er eier, hva Jesus er okker av er eller løser, ja.
1: Og så av hans nær, og jeg vil komme og kjøre kapittel, da kom løseren.
0: Ja, ja.
1: Som er kjellet, som er den ferdige, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og, men han kunne ikke bruke oss.
0: Nei.
1: Han var fra seg. Han var ærlig,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Har du noe litt kjært, Paul?
1: Nei, jeg har ikke.
0: Nei, kan du begynne på en sann?
1: Ja, men takk. Takk for Jesu løtare, takk for det her mange og gode løtare vi har vært her. Takk for at du ikke er sverktøyt her, og i åkken, og i tjøkken åkken. Og til å høre deg her som alltid er tøk, jeg har fått det her ut til menneskene. Og det er litt nytt av bare tidset opp, og så bare kom til en skuff. Men så la seg ikke i året til innom, det er flere steder. Og det er ikke det her som til å sende det til. Og det er det her i ødlom være akkurat. Mye om alle at du skal kunne gjøre vidt ut år, Herre. Akkurat det her som til vil. Og jeg vet ikke skulle oppleve sånn. Så kjørger etter høyer fra menneskene, jeg vil misse det her som gjør at han tøtten ikke noe løyve noen. Og det er å være her undergiven og ivergiven, og å være høyt ved det som du selv får si. Og Jan og sier ikke han at det skulle være høyt ved meg, og så er det høyt ved fjerde munnen. Og Herre, hva kan være større enn til han? Nå er han ikke annet. Vi takker til Herre, i Jesu navn. Amen.
0: Amen. Så er hesen parten av hjertemål kommende enda, og vi færre at takke for dere, og vi dere. Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesa fer. Pastor av Gjerstamal som her var verre, der kan du finne av YouTube om du leiter etter Iktus Sjønvarsp. Her som pastoren, han kommer etter å være lagt til her, og han kommer etter å være sender av seg kristelig kringvarsp. Så en annen fer. Tusen takk for det, Hesa fer.

Og vi her sånn så sendingen vi veien for det er kommet at enda. Ute for det personen så har vi spalt nærmere sendingen for det kun. Og så har vi en lise og hulet ur biblene. Og det var det så ut fra hesten her versen om han som tror og han som gjør henne og godelige rettvisen. Og nå vil tryggvansere råkne til rettvisen. Og i det sette parten også har vi lyst til en parste av hjertemål fra Iktos og i Søldafire. Henta sendingen, hun vil høre atter i kveld, myke kveld, klokken tjei og atter i morgen er det klokken fem. Så etter det beste tykker jeg Daniel Adol Jakobsen å si tusen takk for Hesafire.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Heri Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: 19. kapittel. Så kom han inn i Jeriko og fór ut gjøknun byen. Her var mævor og i et Zacchaeus. Han var ivertottlare og ryker mævor. Han rønte i at få at suttja hvor vi var Jesus, men kunde ikkje fyre fæltsjennon, då han var løytil av vøkstre. Ta rann han framan undan og kleiv oppo i morbergetre, fyrir jeg få han at suttja, då han skulle komme fram vi her. Ta og nå Jesus kom her, hukte han opp og sa han. Og han sier vi han, Zacchaeus, skundat her og kom nyer. Og i det skal jeg være til hus kjatt her. Han skundat i sær ta og kom nyer og tog imot i honom vid glede. Ta i teg så og hetta knarra og teg ødel og søtt og han er færen inn at gista kja sinti om mannet. Men Zacchaeus steg fram og sier vi herran, Herre, helten av tøy som jeg eier, kjev i fatekon, og hev i kraft og mykje fra nøkron, let i fyra ferer så mykje etter. Ta sier Jesus om han, og i det frelsa kommet iver dette hus, vi til at eisen i han soner Abraham. Tøy menneskesoneren kommet at leite etter tøy som fortapte og frelsa til. Men han til Lortav etter Heson, leie han eisne luknelse i et træd, vi til at han var nær ved Jerusalem, og til Huxavo, at rujtje gods for å komme til kjønt der, ta vi til Sema. Han sier ta, Haboren med vår for til land, lengt borster at få kongavalt, og så komme etter. Han kallet ta til sin tutsjo av tjeneren sønnen, gav ta imen tutsjo punt, og sier vitt her, Handle vi Heson, inntil jeg kom i etter. Men landsmenn hans er heta av han, og låt oss hente på færa attan av honom vid Heson bovun. Vi vilje ikkje at Heson skal være konger i vrokken. Ta i hans og hei finnje konger av alltid og kom etter, beg han at Heser tjenarar, som han hei leti finnje peningen, skulle då være kattlar framfyr i han, så han kunde få at vita kvært kvør tarre hei vunne. Ta steg hinn fyrste fram og sier, Herre, punt tøyt hefur givet tøytje punt av sær. Han sier vi han, Gott, to gåve tænare. Vi teg at to hefur vere tryggver og i hinnon minsta skal to roa i vår tøytje bøyen. Så kom hinn annar og sier, Herre, punt tøyt hefur givet 5 punt. Ta sier han eisne vi han, Tu skal det være iver 5 bojon. Ein annar kom og sier, Herre, hikk, her punt tøyt som jeg har haft litjande enn torre klei. Tøy er rattes til at du erst strenger med over. Tu teker til at du ikke last av gamslo, og hester til som du ikke så ei. Han sier vi han, etter tøy noen ekna munne døme jeg til, rinje tænare tøyn. Tu visste at det strengur mævur som tætje tæ, og jeg ikkje leta gomslo, og heste tæ som jeg ikkje så ei. Hvor sette tu ta ikkje pening mun inn i banka, så jeg kunde finnje han atru vi renton og ta jeg kom heim. Så gjerne sier han vitt her og ikkje honom stå og, tætje punti av honom og lete tann få at jeg som hever hinne tutsje puntene. Der sa vi han, Herre, han hever jo 20 pund. Jeg sier til hon, at hvert han og hever, honom skal være givet. Men han og ikke hever, fra honom skal være tidsje eisne til og han hever. Men her ser futjen der møyner, som ikke vil da, at jeg skulle være konger i vårt heimån, leiet her her, og høtjet her nyer fri egen møyner. Ta igjen har jeg sagt dette, Tjekk han undan av fersynet til Jerusalem. Ta i han jo narskast Betfage og Betania vid fjallet og kallast oljefjallet, sendi han 2 lærersveinar synar av sted og sier, Fær inn i bygdina som bænt framan fyrir tykkun Ta i tid kom inn i henne, skulle tid finna fil bonde som anki menneske enn hever sitt i av. Løyse til og leie til hier. Spyr onkur tykkun, hvi løyse til til? Skulle tid sige så. Herren skal nøyta til. Teir, vi sender våru, fåru ta av sted og funnet til, så som han hei sagt heimon. Ta i tær løst og file, søtt og tær og i åtte tær, vi tær, hvor vi løser ditt file. Tær svære av, Herren skal nøyta tær. Så lett og tær tær til Jesus, og tær løtt og klæg i søgn i a file, og låt Jesus seta seg av tær. Som han nu helt fram, brett og tær klæg i søgn i a vegin under han. Ta i han jo narskast stenen, her som åman virre gynkje av oljefjallen hon, For allur flokkurinn av lærersveinun glæver at prysa god i harst fyrir allar kraftargerinar og i tær høttu seg. Tær søttu, Signavur veri kongurinn som kjemur i navn i herrans, friur i himle og dord av hattene. Nækrir av farisearunun og i falkahopunun søttu vi han, Mestare, hef eit lærersveinun tøynun, men hans vera i tæmon. Jeg sier tikkun, at tio heser skulle steinane råpa. Ta i han kom nær og sa stegen, græt han om han og sige, hei to eisne to vita, om så ikkje fyrr en av hesen deg i tøynon, kvæt ui ert her til fri, men nu ta fjallt fri eion tøynon. Ta i det jeg skulle komme ate, ta i futjen der tøyner skulle gjere herverskje rundan om te og kringseta te, og tröntja til fra öllum søyum. Tær skulle letja til halt i øye, og bøtentøyni ui tær, og ikkje leta stein etter av steini ui tær. Tøy tøy kjenti ikkje tøyina, da i tøy vart vitsjauer. Han får nå inn i tempelet, og får at reka ut her som selte. Og han sier vittar, skriva hus mot bønhus, men tid til gjerra til at ransmanna bøle. Han lærte kvöntea i templen, men høvusprestaner hinne skriftlærto og hinne fremstu menn folksens røntu a få han bandan av venum. Men tar vistu ser ongi rå hva tar skuldu gjerra, tui alt fölkje hekk upp i ujunum og lusta i etter honum. Lukas 20. Kapittel Som han nu en dagin lærte fölkje i templen, og kundgjørt i evangeliet, stig og høvusprestaner og hennes skriftlærte fram som han vi hinnon eldste, og tar tala og så til hans herre. Si okkon, vi kvarjon myndoleika gjerst og hetta, etla kvar te og i hever givet her henda myndoleika. Han sverar i taimon, eisene skal spyrja tikkun om eit, sier mer te. Dopur Johannesar, vær han fra himmelet, etla fra menneskjon. Ta tås av ter skjæman om te og søtto, sier vi fra himmele, så sier han, kvi tro og tid honom ta ikkje. Men sier vi fra menneskjon, så steinar alt fölkje okkon, tog teg tryggva fullt og fast at Johannes var profeter. Ter svære av tog at her visst du ikkje, kve han i han vær. Ta sier Jesus vi ter, Så sier heldur ikkje etikkun vi kvarjun myndelæka eger i hetta. Han sette ta fram fyrir fölkje hetta luknelse. Med vår planta i vungar, leia i vungarsmånen han, og får bort i anna land og vær lunge bortur. Ta i så tøyen kom, sendi han tænare til vungarsmennenar, fyrir at her skulle djeve honom av avvøkste vungarsens. Men vingarsmennene benka og han, og sendte han borster vid tomen hånden. Han gavst ikkje, men sendte en annan tænare. Men tar benka og han vi, og hoa og han, og sendte han borster vid tomen hånden. Han heldt av, og sendte hin tria. Men eisne han benka og tær, så han bløtte, og kasta og han ut. Ta seg i vingarsherren, Hva skal jeg gjøre? Jeg skal sende sonen min hin elskava. Tar færa korsten i at heva viring fyrir honom. Men ta i vingarsmennene sa han, løtte teir oppra kvör vi annan og søtto, hetta arvingen, lät i okkon drepa han, så arveren kan vere okkara. Tar kasta og han ta ut ur vingarnon og dra på han. Kvæt fyrir nu vingarsherren at gjera vittar. Han fyrir at koma og gjera enda av hissen vingarsmannon, og leta ærar få av vingæren. Ta i tar hørt og hetta, søtt og tar, ta veri aldri. Men han hukte jo på tar og sier, kvæt ta hetta og skriva Steineren som vreka vår vær av taimon i bygdo, våren hodnsteiner. Kvørt han og i dettor om henda stein skal bråta seg sundor. Men tan og i han fettler av skal han såra. Høvusprestaner og hinner skriftlært og høtte feien vilja lagt hånd av han, ta vi ta sema. Men ta rattost følse, tog ta skilto, at ta vær om teir, han hei tale etter luknelse. Og ta i ta høtte haft egin i etter hånden enn at tog, sendte ta lurarar, som låtost at vera rattvuser, til at fenga han i åren, så ta kunde djeva han opp til ivervöldina og i hendur landshøvdingans. Tar spurte han, Mestare, vi vita at du talar og lærer rett og gjerst ikkje mannamon, men lærer vi Guds sannleika. Okkon løyvelitt at leta skatt til keisaren eller ikkje? Men han var værer vi svikt herra og sier vi tar, kvi fresta tid med? Vise mer ein dinar. Kvørs mynd og iveskrift ber han? Tar svære og keisarens. Ta sier han vi tar, så gjevet ta keisaren om det, og i keisarens og god til det, og gods er. Der var det ikke før i fyrir at fenga han i åren, så følt ikke hørt det. Og der undra oss da svær hans herre, og takt det. Men nekker satt og kjerer, der som nokta at nøkker oppreisen kom til hans herre, og spurte han, Meistare, Moses skriver i okkon tebo, at om onkur eier brovor og gir gifter, men dør bandleser, så skal bror hans til å teke konene og reise bror sønnen opp av kom. Nå var det skjei brøver. Hinn første tog seg kone og dør bandleser. Som leis hinn annar. Og hinn tredje tog henne, og av samme hatt alle skjei. Tar dør jo uten å lete av kom etter seg. Til endan dør konen vi. Før tæra fær henne nå til kono og i oppresnene. Tær heva jo alle tjei haft henne til kono. Jesus sværa i taimon. Bøtnene av hæsson heime teka til ekta og vera givin til ekta. Men tei som vera hilden verd at få lot i hinon heime og i oppresnene fra hinon deio, teik først ikke teka til ekta eller vera givin til ekta. Tei kunne jo heller ikke dodja meir. Tui tei englunum loik og bøten gods vi tei at tei bøten oppreisnarinnar. Men at hine deiju rysa upp hefur Moses eisne vust her som talast tornarunnen tei han kallar herran god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han ikkje god hina deiju, men hina livande, tui fyrir honun liva öll. Ta svære og nekrer av hinnom skriftlærdom. Mestare, to tala i vel. Og tar tår du ikke spyrje han om neka oppetter. Men han sier vi tar, hvordan kan være sagt at Kristus soner Davids? David sier jo sjolver i salmabogene. Herren sier vi herramoen, se til vi høkru håndmoina, inntil efa i lagt futsjendar tøynar foton tøynon til skammol. Så kallar nu David han herra. Hvordan kan han ta vera soner hans herra? Og han sier vi lærersveinannar, så alt følt jo hørte. Været ikon fyrir hinnom skriftlærdo, som feien vilja gengå i sujun klævun, og gjerna vilja vera halsæra torkunun, heve hinnar fremst og sessinar i synagogunun, og sida ovastur til bors i vaslunun. tær og i eta opp husene kja åndsjån, og akvamsvois halda lengar bønner. Hesur skulle få at hess herare dom.
0: Vi tar då herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.
2: Pappa, gode skrua herare fra. Jeg vil høyra tjej.
0: Sjålvande kvar av herare fra.
3: Du lurer etter tjej.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelion etter Lukas.
1: 19. kapittel. Så kom han inn i Jeriko og fór ut gjøknun byen. Her var mævor og i et Zacchaeus. Han var ivertottlare og ryker mævor. Han rønte i at få at suttja hver vi var Jesus, men kom til ikkje fyre fæltsjennon, tog han var løytil av vøkstre. Ta rann han framan undan og kleiv oppo i morbergetre, fyrir jeg få han at suttja, tog han skulle komme fram vi her. Ta og innu Jesus kom her, hukte han opp og sa han. Og han sier vi han, Zacchaeus, skundat her og kom nyer. Og i det skal jeg være til hus kjatt her. Han skundat i sær ta og kom nyer og tog imot i honom vid glede. Ta i teg så og hetta knarra og teg ødel og søtt og han er færen inn at gista kja sinti om mannet. Men Zacchaeus steg fram og sier vi herran, Herre, helten av tøy som jeg eier, kjev i fatekon, og hev i kraft og mykje fra nøkron, let i fyra ferer så mykje etter. Ta sier Jesus om han, og i det frelsa kommet iver hette hus, vi til at eisen i han soner Abraham. Tøy menneskesoneren kommet at leite etter tøy som fortapte og frelsa til. Men han til Lortav etter Heson, leie han eisne luknelse i et træd, vi til at han var nær ved Jerusalem, og til Huxavo, at rujtje gods for å komme til kjøntar, ta vi til Sema. Han sier ta, Haboren med vår for til land, lengt bostor at få kongavalt, og så komme atter. Han kallar i ta til sin tutsjo av tænaren sønnen, gav ta imun tutsjo punt, og sier vitt her, handle vi Heson, inntil jeg kom i atter. Men landsmenn hans heta av han, og låt oss hente på færa attan av honom vid Heson bovun, vit vilje ikkje at Heson skal være konger i vrokken. Ta i hans og hei finnje konger av alltid og kom atter, beg han at Heser tænarar, som han hei leti finnje peningen, skuld å være kattlai framfyr i han, så han kunde få at vita kvært kvør tarre hei vunne. Ta steg hinn fyrste fram og sier, Herre, punt tøyt hefur givet tøytje punt av sær. Han sier vi han, Gott, to gåve tænare. Vi te at to hefur vere tryggver og i hinnon minsta skal to roa iver tøytje bøyen. Så kom hinn annar og sier, Herre, punt tøyt hefur givet 5 punt. Ta sier han eisne vi han, Tu skal det være iver 5 bojon. Ein annar kom og sier, Herre, hikk, her punt tøyt som jeg har haft lytjande enn torre klei. Tøy er rattes til at tøy at du erst strenger med over. Tøy teker til at du ikke last av gamslo, og hester til som du ikke så ei. Han sier vi han, etter tøy noen ekna munne døme jeg til, rinje tænare tøyn. Tu visste at det strengur mævur som tætje tæ, og jeg ikkje leta gomslo, og heste tæ som jeg ikkje så ei. Hvor sette tu ta ikkje pening mun inn i banka, så jeg kunde finnje han atru vi renton og ta jeg kom heim. Så gjerne sier han vitt her og ikkje honom stå og, tætje punti av honom og lete tann få at jeg som hever hinne tutsje puntene. Tær sa vi han, Herre, han hever jo 20 pund. Jeg sier til hon, at hvert han og hever, honom skal være givet. Men han og ikke hever, fra honom skal være tidsje eisne til og han hever. Men her ser futjen der møyner, som ikke vil da, at jeg skulle være konger i vårt heimån, leiet her her, og høtjet her nyer fri egen møyner. Ta igjen har jeg sagt dette, tjekk han omtana fersøyne til Jerusalem. Ta i han jo narskaist Betfage og Betania vid fjallet og kallast oljefjallet, sendi han tvær lærersveinar søyner av sted og sier, Fær inn i bygdina som bænt framan fyrir tykkun Ta i tid kom inn i henne, skulle tid finna fil bonde som anki menneske enn hever sitt i av. Løyse til og leie til hier. Spyr onkur tykkun, hvi løysa tid til? Skulle tid sia så. Herren skal nøyta til. Teir, vi sender våru, fåru ta av sted og funnet til, så som han hei sagt heimun. Ta i tær løst og file, søtt og tær og i åtte tær, vi tær, hvor i løs at et file? Tær svære av, Herren skal nøyta tær. Så lett du tær tær til Jesus, og tær løtt og klæg i søgn i af file, og lov til Jesus seta seg av tær. Som han nå helt fram, brett du tær klæg i søgn i af vegin under han. Ta i han jo narskast stenen, her som åman vil gynge av oljefjallen, For allur flokkurinn av lærersveinun glæver at prysa god i harst fyrir allar kraftargerinar og i tær høttu seg. Tær søttu, Signavur veri kongurinn som kjemur i navn i herrans, friur i himle og dord av hattene. Nækrir av farisearunun og i falkahopunun søttu vi han, Mestare, hef eit lærersveinun tøynun, men hans vera i tæmon. Jeg sier tikkun, at tio heser skulle steinan i råpa. Ta i han kom nær og sa stegin, græt han om han og sige, hei to eisne to vita, om så ikkje fyrr en av hesun deg i tøynun, kvæt ui ert her til fri, men nu ta fjallt fri eion tøynun. Ta i deir skulle komme ate, ta i futsjendar tøynur skulle gjere herverskje rundan om te og kringseta te, og tröntja til fra öllum søyum. Tær skulle letja til halt i øye, og bøtentøyni ut her, og ikkje leta stein etter av steini ut her. Tøy tøy kjenti ikkje tøyina, da i tøy vart vitsjauer. Han får nå inn i tempelet, og får at reka ut her som selte, og han sier vittar, skriva hus mot bønhus, men tid ikkje gjerra til ransmanna bøle. Han lærte kvöntea i templen, men høvusprestaner hinne skriftlærto og hinne fremstu menn folksens røntu a få han bandan av venum. Men tar vistu ser ongi rå hvet tar skuldu gjerra, tui alt fölkje hekk upp i ujunum og lusta i etter honum. Lukas 20. Kapittel Som han nu en dagin lærte fölkje i templen, og kundgjørt i evangeliet, stig og høvusprestaner og hennes skriftlærte fram som han vi hinon eldste, og tar tala og så til hans herre. Si okkon, vi kvarjon myndoleika gjerst og hetta, etla hver te og i hever givet her henda myndoleika. Han sværa i taimon, eisene skal spyrja tikkun om eit, sier mer te. Dopur Johannesar, vær han fra himmelet, etla fra menneskjon. Ta tås av ter skjæman om te og søtto, sier vi fra himmele, så sier han, kvi tro og tid honom ta ikkje. Men sier vi fra menneskjon, så steinar alt fölkje okkom, tog teg tryggva fullt og fast at Johannes var profeter. Ter svære av tog at her visst du ikkje, kve han i han vær. Ta sier Jesus vidar, Så sier heldur ikkje etikken vi kvarjon myndeleika eger i hetta. Han sette ta fram fyrir fölkje hetta luknelse. Med vår planta i vungar, leia i vungarsmånen han, og får bort i anna land og vær lunge bortur. Ta i så tøyen kom, sendi han tænare til vungarsmennenar, fyrir at her skulle djeve honom av avvøkste vungarsens. Men vingarsmennene benka av han, og sendte han borster vid tomen hånden. Han gavst ikkje, men sendte en annan tænare. Men tar benka av han vi, og hoa av han, og sendte han borster vid tomen hånden. Han heldt av, og sendte hin tria. Men eisne han benka av tær, så han bløtte, og kasta av han ut. Ta seg i vingarsherren, Hva skal jeg gjøre? Jeg skal sende sonen min hin elskava. Tær færa korsen jeg teva viring fyrir honom. Men ta i vingarsmennene sa han, løtte teir oppra hver vi annan og søtto, hetta arvingen, lät i okkon drepa han, så arveren kan være okkara. Tær kasta og han ta ut ur vingaren og dra på han. Kvæt fyrir nu vingarsherren at gjera vittar. Han fyrir at koma og gjera enda av hissen vingarsmannen, og leta ærar få av vingaren. Ta etter hørt og hetta, søtt og tær, til jeg veri aldri. Men han hukte jo på tær og sier, kvæt til hetta og skriva Steineren som vreka vår vær av taimon i bygdo, våren hodnsteiner. Kvørt han og i dettor om henda stein skal bråta seg sundor. Men tann og i han fettler av skal han såra. Høvusprestaner og hinner skriftlært og høtte feien vilja lagt hånd av han, ta vi det samme. Men ta rattost følse, tog ta skilto, at ta vær om teir, han hei tale etter luknelse. Og ta i ta høtte haft egin i etter hånden enn at tog, sendte ta lurarar, som låtost at være rattvuser, til at fenga han i åren, så ta kunde djeva han opp til ivervøldena og i hendur landshøvdingans. Tar spurte han, Mestare, vi vita at du talar og lærer rett og gjerst ikkje mannamon, men lærer vi Guds sannleika. Okkon løyvelitt at leta skatt til keisaren eller ikkje? Men han var værer vi svikt herra og sier vi tar, hvor fresta tid med? Vise mer ein dinar. Kvørs mynt og iveskrift ber han. Tar svære og keisarens. Ta sier han vi tar, så gjevet ta keisaren om te, og i keisarens og god til te, og god ser. Ter våre ta ikkje føre fyri et fenga han i åren, så følt jo hørte, og ter undra oss da svær hans herre, og takto. Men nekri sadokerar, ter som nokta at nøkker oppreisen komo til hans herre, og spurte han, Meistare, Moses skriva i okkon te på, at om onkor eier brovor, og gir gifter, men dør bandleser, så skal bror hans teka konuna og reisa brorsunnen opp avkom. Nu var det tjej brøver. Hinn fyrste tog seg konu og dør bandleser. Somalais hinn annar. Og hinn tri tog henne, og av samme hatt alle tjej. Tar dør jo utan at leta avkom etter seg. Til endan dør konan vi. Før tæra fær henne nå til kono og i oppresnene. Tær heva jo alle tjej haft henne til kono. Jesus sværa i taimon. Bøtnene av hæsson heime teka til ekta og vera givin til ekta. Men tei som vera hilden verd at få lot i hinon heime og i oppresnene fra hinon deio, teik først ikke teka til ekta eller vera givin til ekta. Tei kunne jo heller ikke dodja meir. Tui tei englunum loik og bøten gods vi tei at tei bøten oppreisnarinnar. Men at hine deiju rysa upp hefur Moses eisne vust her som talast tornarunnen tei han kallar herran god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han ikkje god hina deiju men hina livande tui fyrir honun liva öll. Ta svære og nekrer av hinnom skriftlærdom. Mestare, to tala i vel. Og tar tår du ikkje spyrje han om neka oppatter. Men han sier vitt her, hvordan kan være sagt at Kristus soner Davids? David sier jo sjolvor i salmabogene, Herren sier vi herramoen, se til vi høkru håndmoina, inntil efa i lagt futjendar tøynar foton tøynon til skammol. Så kallar nu David han herra. Hvordan kan han ta vera soner hans herra? Og han sier vi lærersveinannar, så alt følt jo hørte. Været ikon fyrir hinnom skriftlærdo, som feien vilja gengu i sujun klævun, og gjerna vilja vera halsæra torkunun, heve hinnar fremst og sessinar i synagogunun, og sida ovastur til bors i vaslunun. tær og i eta opp husene kja åndsjån, og akvamsvois halda lengar bønner. Hesur skulle få at hess herar dom.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

Hei, hei tid, så atra en nødt morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her stod i Skjei og i Havn, og som alltid tar en sammen sendelreier og hjelper til ved det tekniske. Og i sendingen i morgen så færre jeg hente her fyra tøymann som er pleie av spillene og sendinger som jeg har funnet. Og så færre jeg lese og holde jeg ur bøyplene. Hette jeg altså den fyrre parten. Og etter sette parten av sendingene så færre jeg lyst etter en parten av Gjerstamal. Og Gjerstamal en sending fra Iktus og i Seldafire. Og henta sendingen har hun vært å se og hørst av Iktus Sjønvarp for noen vikens siden, og nå får jeg så lyst etter en her av Skjei Kristelig Kringvarp. Det er lykke som det som ligger fire av skrannet og i det. Og i morgen så får jeg vidt at begynner vi en kjent om Los Angeles, og det er tanskje Matt Redman, 10,000 Reasons, og som er kjent under Bless the Lord,

Fyrsta leg i sendingen i morgon, det var Matt Redman vid 10,000 Reasons. Og han bryr så høyest nå, han kjente så høyest nå, Bless the Lord, O my soul. Han tyttet til først. Det Odne Jakobsen Sale som hever tyttet han. Og han gjør så høyest nå i hans tøying. Til nødjan der, ryser sjål ur kæve, atter sjangtøyen, sinjetøy, kvart enn forum berg, etla fire fremme likur, og kvölde samme sang i Sinjamoa. Og kåre, stårer herre min stårer han tilbye ære han, tog som ungande fyr, salmen skal tilbye ære han. Anna verset sier, tog en miskun står og rygg tog nøye, størst ditt navn og ære og verst, tog en gøske fær salmen av låsong tog en Sinja, og takka er til mer så dyrer erst. Og tria og sista verset. Ta så en dag her min måtter viknar, og enden er i fjæra må. Og i himmelsen stort, vi tenn dyra kjept og skæron, i samme sang, og i æver sinje ta. Ja, man kan si at han skulle forlåndelse ævesten her, sista versen noen her. Så færd å høyra, inga var reine, sinje sengen, mer lengest at sutja stegjen. Og dette var interessant grunn til en kære vine som nå færen heim til herren, metter av døven.

vid har den gol av Reine Sinja Sanjen, mer langest at Sudja Stegen, en av perlene fra Victor Danielsen, og blei ikke minne vekkost, og til Knut Haberg, og hever just dette leier. Vi tar til Dave Hunt, og til vi eisen en kjendosanje, Great is thy faithfulness.

Vi hørte Dave Hunt, vi sendte noen Greatest Thy Faithfulness. Og han som vi vet, tøttet til Forrest og til Lucas Havale som har tøttet han. Og Hese Sankeren kanskje midten tøttet til mest sungne andalige kristelige sanker som har vært fremme, tjengt tøyene. Og han gjør så lest neste år til en trofeste, og god med feir, til ei brøytende skuttetjater. Kærleikje bottenleiser, omold tog nøye, to din samme som avord tog vær. Og nyleik sier, stor tog en trofeste, stor tog en trofeste. Nutsk, kvønn ein morgon, nøyen fra tær. Alt ui en jota, fra tær da komme. Stor tog en trofeste, herre mot mer. Anna verset sier, sommare, veteren, vare og heste, solen og månen og stjøtten er vi. Nåtturen eisene prekvar i sema. God ui trofeste, vi vare li. Tria og syste verset, ødel synden golden frelsen gleden. Fremur ui hjärsta ein låshong til tøyen. Styrke og vogn, fyre nutøy og framtøy. Nøye og sikningar flåta til moin. Ja, han at hver sjanker bæg enskene og ikke minne av føreskom. Nå færer vi til Theodor Petersen. Han synker av uslenskene en sang som Arild Edvarsen hever gjørst. Og av uslenskene, eitresen sangeren, han fer om landet. Hese sangeren, han, man må si at Theodor Sundertøy lät färra om allt landet uppe i Islande. Islandingar känna öyla välhändan här sanchen vi nettopp Tetur, eller Teddy som det här kallar.

Her har du vidt Theodor Pedersen, Sintja og Íslandskon, Sintjen, som Arl Edvarsen hever ist, og som i opprona Ljóvar Sjólaisne, der vandrer en i Judeas land. Og han var så tyttet til Íslandskt, fyrir nøknarsjane, og Theodor her Sintja sig inn i Jørsten, Tjamonkon, Íslandinsje, vi akkurat her som Sintjen, han fer om landet. Vi færa høyr einsangatræt, æren alt meg færa lesa og hula ja. Og til vi låsangaren Tjallusens år, og til sangaren Strålande.

0: Her hørte vi Ulf Kristiansson, vi sendte noen navnet Jesus. Og vi Jesus så tann fyrre parstra sendingene vi veien fire morgen kom det enda. Og vi færre lortet etter settene parsten som lortet etter en parst av hjertemål fra Iktus i Søltafire. Men åren det, så må jeg bare si at mitt hjerte fløyer iver av takksomme til tikkum som halte oss oppe fortjærlige. Jeg vet at det blir for dere, og det blir så underfullt og valgsiktene. Og det som gjør det, at vi kunne holde av i Jesu versen, at de stod dere fortjærlige, og tog meg bare si. Det fløyer iver av takksomme. Så hjertens takk til som minnes til dere her, og stod dere. Og nå får jeg så lyst til etter hjertemål. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødvendig av hjertemål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendeparsten av hjertemål. Og jeg får spørre på hva du hånden ligger av hjertet i det.
1: Det er at det er Bøgen Rost, Gammelt Testament. Og det er bare fyra kapitler,
0: ja. Ja.
1: Og akkurat hvor jeg kom fattelig av henne, men så leser jeg henne i morgen. Og jeg vet at

Og vi her som så sendingen vi veien for det her kommer at enda. Ute for det personen så har vi spalt nærmere sendingen for det kun. Og så har vi Esten Lise og Hulet ur Bibelene. Og det var det så ut fra hesten her versen om han som tror og han som gjør henne og godelige rettvisen. Og nå vil tryggvansere råkne til rettvisen. Og i det sette parten også har vi lyst til en parste av hjertemål fra Iktos og i Søldafire. Henta sendingen, hun vil høre atter i kveld, myke kveld, klokken tjei, og atter i morgen er det klokken fem. Så etter det beste tykker jeg Daniel Adol Jakobsen å si tusen takk for Hesafire.

Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Vi da sendte denne tale, vi hadde det arena. Her evne vær god sær. Hette var en opptøyga fra august måned 2026 og i Løvden i Høyvøk. Og det var ikke det som er steg for opptøykene.

Av sørste døven skulle komme torfere tøyer, Anna Timotius brev tror jeg ikke. At vi livet og i torføren tøyen, må noe mange sanne. Det er mange så løse det som tidligere blir til sannsjen, at det som vender nyer, vender opp. Ein allmanna kunngjørt kanning viste at 20.000 daner vil ha tunter og i mauer løyve om arre. Lyka sjelkande tøl ur Ørunlondon. Hetta fyr fram hauast det ongan tøy som nu veri tås om fyrirbyrging og upplysing av kjenslige økjennom. Samståndes veri remast av alvara tåsa om at gjera lauer som heim ila laknum at teka løyvi av gamlun og ungum fölkje som alvarslega sjuk eller som sjálf innskja seg bostur ur hesun løyvi. Slug lau veriløyki i Halland. Fyrir neka søgjane kom fram at ein kvinna, ikkje i fyrju, som ber tvibúrar ber om a få annan tundan, tog hon helsi ikkje til at få tvei bødnu senn. Hetta var jotta, og framt, hauast henda sama kvinna, som ikkje kunde få bødn av vanligan hott, ver voren vi baden av sestekan hott vi tegve strøy. Her i fyrjun hefur orafelle sjolt hökubor stundum veri nøytt. Særliga i samband við það almenna, men en slug stöfa som her umrødd lúgis negv einu sjolt hökubor. Og så her ikkje talan deia lúter, men smá og lífandi mannaböld. Ta i handtekna jødiske og huskjene koma til tysk og tøyningalevinar under 17. Hamsbardega, stau menn her og skilt og fölkje sundre tvar parstar. Så hvert som te i anstøk og fölkjene kom fram et, vore te kord anna hvert til vinstro, etla til høgru. Te som var kord til vinstro, fyrir bæna kause gaskamar, mian hine sluppo et liva som audur, arbeidsmeie og i kusse så eina tøy at træt. Ta i sannleikin om hesa rævlige gjerri kom fram ötaist heimurinn allur som han vær. Hetta folk vær vreka som fiskur og skilt sundur vær eit auhorst brottsverk. Tjún og bødn vær skilt sundur som seyur og i veri tíkin til slaturs. Og i det, vera auðfødd og verjileisi bøtn deyja dømd og i mauluðu og kordl vinstru. Eins og ta mautmælan ökur, fjöldin tegir og samtidjir, sannlega, torfhörar tugir. Men hetta ansi nøytt. Hinn öndi hefur allt og í lýja til bøtnanum. Hetta søtja vit og í sambandi við føyingi Jesusar, Ta i Herodes kongur gav bó om at öll drangjabötn og i Betlehem og her og vegir som var tvei ár og yngre skuldu drepast. Sama hendi i gósen, ta i faro gav jæramörnum bó om at öll drangjabötn som ter hjoltu hebraisku kvinnunum að fuga skuldu drepast. Men ter, altså jæramörnar, fylgdu ikkje hesun öndu bóvun. Somalais det, gjæra med å bruvuja om heime nokta av ravid til sluga fostertøk. Ter meta av verktøyra at hjelpa fosteren til løyve, og ikkje til deia. Og i hesson førenon kjenna ter seg meira bundnar av Guds lovun enn av landsens lovun. Biblian sier, ein øyr at løya Gud meira enn menneskjum.